Nanga lamari ntimani aku shiswana wena ulunguluka kuni radio Msambika na iswana iswana kasi kuva ikari kufumete mabulu nuvunanga lako hamba na mbana lisha kuva ungalishuvunzeni.